0: Harut Sasunyan, IBFMN.
1: Բաքուն գրնաց զղջալ, որ CNN-ին տեմպտատ պացավ ադրբեջանի մեջ իսրայելյան ուժերու մասին դեղագրության համար։ Ադրբեջանի ղարավարությունը նախորդ շաբաթ Միացյալ Նահանգներու Տաշնակցային Դատարանի մոտ թատ բացավ CNN-ի թեմ Իրանի թեմ պատերազմի ընթացքին Իսրայել զորք ուղարկած է Ադրբեջան հոդվածին համար։ Վկայագոչելով անանուն աղբյուրներ, CNN-ը 5 հունիս 2026-ին հաղորդած է, որ Ադրբեջանի մեջ գտնվող իսրայելյան ուժերը բաղկացած են քանի մը տասնյակ զինվորականներ, որոնց շարքին իսրայելի հատուկ գործողություններու ուժեր են, անոր ուղղաթիռի հատուկ մարտական ու բրգրարական զորապաշարներ են և Մոսադի անձնակազմ են։ CNN-ը հաղորդած է, որ իրենց դերակցություններ փոխանցված են այն մասին, թե Իրանի սահմանին մոտ Ադրբեջանի հարավը գտնվող քանի ռազմագայաններու մեջ դեղահայված իսրայելյան խումբերը հետախուզական դվյալներ հավաքած են և անօթաչու տրչող սարքերու գործողություններ կատարած, ինչպես նաև պատրաստությամբ հերած են դիրքեր, որոնք կրնային աջակցել օդային բրգրարական առաքելություններու, Իրանի օդային տարածքի մեջ իսրայելցի օդաչուներու վար արդնվելու բարակային։ CNN-ը հաղորդած է, որ Իսրայել ամիսները դրամատրած է Իրանյան ադրբեջանական սահմանի երկանքին հետախուզական ենթակառույցներ նախապատրաստելու համար, նախքան ռազմավարական գործողություններուն սկսելը։ Լրատվական ցանցին վկայագուցած աղբյուրներուն համաձայն իսրայելցի գործակալները 2026-ի սկիզբը սահմանամերձ հատվածի մեջ սեղատրած են տեսահսկողության և հետախուզական տվյալներու հավաքման սարքավորումներ, ինչ որ գարդացվել էր Իսրայելի մտահոգությունները, թե Վաշինգտոնի և Տեհրանի միջև դիվանագիտական ճանկերը ի վերջո ցախողության պետք է մատնվին։ CNN-ն նաև հաղորդած է, որ Իսրայելի հետ այս հարաբերությունները ադրբեջանին հասողություն ունեն դիվանագիտական կարևորագույն կարելության մը, ըստ ճգնաժամային խումբի ավագ վերլուծապան Ջոշուա Քուչերայի, արդոնելով Բաքուն օգտագործելու Իսրայելի լոբին Վաշինգտոնի մեջ։ CNN-ի ադրբեջանեն իրականացված հիմնական բանալի գործողությունների մեկը 4 մարտ 2026-ին սպանություն էր Ռահման Մուղադամի, որ ղեկավարեր իսլամական հեղափոխության մահվաններու Չոգադի հետախուզական ստորապաշանումը։ CNN-ի հոդվածի մեջ լուսաստանի դակ առնված են Իսրայելի և Ադրբեջանի միջև ձևավորված երկարամյա ռազմավարական հարաբերությունները։ Բաքուն գաբաով է Իսրայելի նավթի ներազման 40%-ը, միշտ է Իսրայել Ադրբեջանի գումանդակարար է անոր արդիական սպառազինության 70%-ը։ Նահակա Իլհամ Ալիև Իսրայելի հետ Բաքուի հարաբերությունները համեմատած էր սառցալեռան մը հետ, որուն 90%-ը թաքնված է ջուրին մագերեսին տակ։ Խորհրդային Միության փլուզումեն քիչ անց Իսրայել հանդիսացավ առաջին երկրները մեկը, որ ջանցավ Ադրբեջանի անկախությունը և երկու երկրները լայնաձեր համագործակցություն զավալացրեցին պաշտպանության, հետախուզության և ուժանյութի բնագավառներում մեջ։ Ոչ Իսրայելը, ոչ էլ Ադրբեջանը հրապարակապ ընդունած են Իրանի թեմ պատերազմին առնչվող որևէ ռազմական համագործակցություն, իրենց միջև արգա պաշտպանական հարաբերություններ են դուրս։ Վաշինգտոնի մեջ Ադրբեջանի դեսպանատան խոսնակը հերկած է CNN-ի հաղորդումը։ Մենք կդրականապես կմերժենք անհիմն մտումները այն մասին, թե իբր թե Ադրբեջանը տարածքը կօգտագործի երկրորդ երկրներու թեմ գործողություններու համար։ CNN-ին ուղված հայտարարության մեջ նշած է դեսպանատունը։ Ադրբեջանի արտաքին նախարարությունը CNN-ի հաղորդումը օրակած է լիովին անհիմն և քանի մի անգամ գոչ ուղղած է վերցնելու հոդվածը։ CNN-ն մերժած է Ադրբեջանի պահանջը։ Մենք հավատարիմ ենք մեր հաղորդումին, մտածե CNN-ի խոսնակը։ Հատկանշանական է, որ Իսրայելի Վարշավայի աշխատակազմը և Իսրայելի պաշտպանության բանակը չեն արձագանքած այս գծով CNN-ի հարցումին։ 17 հոկտոբերի 2026-ին Ադրբեջանի ղարավարությունը թատ բացավ Միացյալ Նահանգներու Դելավեր նահանգին շրջանային դատարանի մեջ, ընդդեմ CNN-ի ներկայացնելով երկու մեղադրանք։ Առաջին մեղադրանք՝ զրբարդություն։ Ադրբեջանը հայտարարած է, որ CNN-ը անդեսած է իր հերքումները և ցուցաբերած է համակարգված կողմնակարություն։ Այն նաև ընդդաց է, որ CNN-ը իր հոդվածը պատրաստած է ագնահայտ չարամատությամբ, այսինքն գտնելով, որ իր հայտարարությունները գեղձ են կամ անբուտորեն արամարելով ճշմարտությունը։ Երկրորդ մեղադրանք՝ դիտավորյալ վնաս պատճառել։ Առանց արդարացման կամ հիմնավորման CNN-ն դիտավորյալ կերպով վնաս հասցրած է Ադրբեջանին, պատճառելով ելևմտական գորուսներ։ Ադրբեջանի թատական հայցի մեջ լրատվական ցանցը մեղադրված է Ադրբեջանի հեղինակության մեծ վնաս հասցնելու և Ադրբեջանի քաղաքացիները վտանգի ենթարկելու մեջ։ CNN-ի անպատասխանատու տեղեկատվությունը սպառնալիք էր Ադրբեջանը պատերազմի մեջ ներկայացնելու։ Այս կզով CNN-ի բնդումները համացուցելու են և գիտակցաբար գեղձ են ու ագնահայտորեն գսրեն աշխարհակահական լարվածությունը առանց այդ արդեն բայթունավտանգ տարածաշրջանի մեջ։ Ադրբեջան խնդրած է թատարանեն գայացնել վնասուց փոխադրության որոշում ընդդեմ CNN-ին, թատաքնության ընթացքին սահմանվելիք չափով, նկատի ունենալ նաև թատավճրի նախորդող և հաջորդող գումարները, դնորինել, որ CNN-ը հրապարակե զրպարտիչ նյութին ամբողջական ագնհայտ և հստակ հերքումը, դնորինել, որ CNN-ը հերացնե զրպարտիչ նյութը իր կայքեն, տպագիր հրատարակություններեն, ընկերային ցանցերու էջերեն և CNN-ի վերահսկողության նա գտնվող բոլոր թվային արխիվներեն, ինչպես նաև դրամատրել այնպիսի համելիալ փոխադրություն, որ թատարանը պիտի նկատի արդար և բացառ։ Հետաքրական է, որ իսրայելյան ուժերու ներկայության մասին նմանօրինակ հրապարակումներ միջազգային ռադիոմիջոցներում մեջ հայտնված են դարիների ի վեր, սակայն անհայտ պատճառներով Ադրբեջանի կառավարությունը թատական հայտ չէ ներկայացած այդ կազմակերպությունների ոչ մի գունթեմ։ 2012-ին Foreign Policy մեջ հրապարակված ծավալուն հոդվածի մեջ Քուինզի հաստատության փորձագետ Մարկ Փերի գրած էր, որ Ադրբեջանը իսրայելի քաղաքի հենագետն է Իրանի դեմ։ CNN-ի թեմ Ադրբեջանի ներկայացած թատական հայցի մեջ արգա է ընկանի մը բարդ իրավական հարցեր։ Առաջին, արդյոք Ադրբեջան իբրև ուդար բերություն իրավունք ունի Միացյալ Նահանգներու թատարանի մեջ թատ պանալու ամերիկյան լրատվական կազմակերպության մը թեմ քննադատական հոդված հրապարակելուն համար։ Երկրորդ, արդյոք Ադրբեջան կրնա ապացուցել, որ CNN-ը գործած է ագնհայտ չարամոլությամբ, որ կնշանակե թե հրապարակած է հոդվածը, գտնալով, որ անիկագեղձ է և անփութորեն արամարելով ճշմարտությունը։ Երրորդ, արդյոք Ադրբեջանը կրնա թիմել թատարան, պահանջելով, որ CNN-ն բացահայտել իր լրագրողական քաղաքի աղբյուրները։ Չորրորդ, արդյոք Ադրբեջանի թատական հայցը կխախտե CNN-ի Միացյալ Նահանգներու սահմանության առաջին բարեփոխումով երաշխավորված խոսքի և մամուլի ազատության իրավունքը։ Հինգերորդ, զրպարտության վերաբերյալ հայցապահանջին մեջ Ադրբեջան պետք է կարենա ոչ միայն ավացուցել, որ CNN-ի հաղորդումը գեղձ էր և հրապարակված էր չարամոլությամբ, այլ նաև, որ ավելի կարևոր է, Բաքուն CNN-ի հոդվածին իբրև հետևանք գրած է փաստացի ելևմտական կորուստ։ Այս տարին հավանական մեծակուն ցնցող մասը CNN-ի կողմէ Ադրբեջանի և Իսրայելի քաղաքի ներքին փաստաթուղթերը թատարանի միջոցով պահանջելու կարողությունն է, որպեսզի բացահայտի, թե ինչ ռազմական համացանակերներ ուսուցակրած են իրարու հետ։ Եթե թատավորը հաստատի նման ծանոթացքերի դրամատրումը, Ադրբեջան կրնա հասնել այն եզակայության, որի շահերեն կբղի թատի ետ կաշելը, քանի վտանգի դիմել բացահայտելու Իսրայելի հետ իր քաղաքի ռազմական համացանակերները։ Այս առումով արդագարգ կարևորություն կստանա Նահակահ Ալիևի նկարագրությունը Ադրբեջան-Իսրայել հարաբերություններուն իբրև սարսափելի, որուն 50 հարյուրը թաքնված է Շուրին Մանգերեսին տակ։ Շնորհակալություն։

0: Գլեսեք IPFM հայ գագանց այն ասպյուրը 99.5 հաջախականությամբ։ Մնացեք մեզ հետ։
1: Եկինին կարցախ, վերխմին կենչիրան, թող սրտը թուվանա, վերցավես տմանա։

0: Եվ սիրում էի ու կարծում էի, թե ինքն էլ ինձ է սիրում։ Պարզվեց, ոչ սիրելը, ոչ էլ սիրումը։
1: Ինձ
0: ասում, ռեֆեր ոչ ոք չի օգտագործել։ Էդ էլ է չէ տարբերակ։

0: կտրամադրությունը սկսում հավասարան։ Բարձրանում է, բարձրանում է։
1: Comme promis, et je sais que vous l'attendez tous, Arman Hovhannessian, extrait de son concert à Yerevan. Pour cette chanson, Arman a mis sa casquette de marin et s'éloigne au large, puisqu'il dit « Gabudagen atcheret, gabuit zovibes, yesko siro navagnem alikneri mech ». Ah là là, quel poète ce Arman Hovhannessian, Gabudak, c'est parti.

Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում բիդյունենան Ռուսիոյի նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիոյի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիոյի նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ ըստ Ուշակովի Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ցերպակալություններով։ Անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիոյի և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները ու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բերնով գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարե, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան կազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթվա սկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկային կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ ԿԿՏՆ ժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեկան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց անցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի անցագետը, ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին տեր 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդաքին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթվերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար Գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին յետք նոր ձևաչափով կայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած։

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործնախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանկարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերությունների գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերությունների խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագողմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Հնդկաստանը գրնա Հայաստանին պրալայ հրթիրներ մատակարարել։ Հնդկաստանը և Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կքննարկեն Հայաստան պրալայ հրթիրներու մատակարարումներու կարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Andean Defense Research Wing-ը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել պրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապակային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիռները կգրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Պրալայը փոքր հերահարության երկիր դասակարգի հրթիռ է, որ կգրնա խոցել ծիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ձեզ ջան։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կակատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիոյի նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետ

հակայոք նագանը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանկուցալ ուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ ըստ ուշակովի Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով, անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիայի և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բերնով գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստանը չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթասկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կգտնա ժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդյակին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեկան աշխատաժողովի շրջանակներու մեջ տեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց Անցագետի վերանորոգման և վերասարկավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով Անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ թրքական սահմանի Մարգարայի Անցագետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի Անցագետը բանալ տակավին չեն շտաբեր, իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներու մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին տեր 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար Գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին յետք նոր ձևաչափով կայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանկեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերություններու գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերություններու խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագողմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Մնդկաստանը գրնա Հայաստանի

Նին փրալայ հրթիրներ մադագարարել Հնդկաստանի եւ Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու եւ համագարկերու վերաբերող իրենց համագործակցությունը Երկիրները կնարգեն Հայաստան փրալայ հրթիրներու մադագարարումներու գարելիությունը այս մասին հաղորդած է Andian Defense Research Wing Աղբյուրը հայտնած է որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել Հրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև չիտել դված են, որ աբակային հայկական պատվիրակություն է գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիրները գրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Հրալայի փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիր է, որ գրնա խոցել ծիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Στο να καλυφθούν. Στο να καλέν.
1: IBFM-ի Թերթոնը. Խաչատուր Աբովյանի Վեր Հայաստանի վեպը կներկայացնե Մարոկ Քաբայան.

Այս ժամանակ էր 1826 թվականի հունիսին, երբ Արյունախում Հասան խանը Սարդարի փոքր եղբայրը, որ 1000 անմեղ գլուխ կերեր, 1000 դուն կանտեր, քաղաք ու քյուղ ավերեր, գարս ու պայազիտ 5-6 անգամ ոտնադագրեր, գարինի հրամանադարը նվաստացուցեր և բոլոր հպատակները չարչարերեր, սկսավ համագվիլ Պետերբուրգը գրավելու դենչով, որպեսի ավերե զայն։ Աբա Թիֆլիսի սիրուն ժողովուրդը իր կազան զորքին մադաղն է, ուստի հրամայեց նաղի խանին, որ իր բարսիկ ու թուրք զինվորները հավաքե ու երթա Ղազախի մուտ կբռնե ու պաշտպանե։ Կուրտերու գլխավոր օգյուզ աղանալ ղրգեց Գարսի սահմանը, իսկ ինքը իր բարսիկ հետևակներով ու զորքով քնած Աբարան, որպեսի Փամբագի վրայով առիթ ներկայանալու բարակային անցնի ռուսական սահմանը։ Բոլոր պերտերը ամրացուցին, Երևան ու Սարդարաբադ, որքան անհրաժեշտ էր զորք ու զինամթերք ցկեցին ու մնացածը իրենց հետ տարին։ Ով այս ադեն Երևան մտներ, պիտի ենթադրեր, թե չրհեղեղը նոր էր դեղի ունեցեր ու աշխարհը սկանտերեր։ Աբարանը դարձած էր մարդկային սպանտանոցմը։ Օր չէր անցներ, որ Սարեն ու Հանթեն մարդ չբռնեին ու Հասան խանի առջև չբերեին։ Ամեն գլուխ բերող անոր սիրելին գտարնար, և նվերին համբավը գարս էր հասեր։ Առանց մարդը սպաննելու օրմը իսկ աչքը չէր պագերան։ Աղոտքը ավարտել է ետք, հազիվ ոտքի կանգնած, անոր առաջին կործներ, որ խեղճ, մոլորած կերիներու, որ այստեղ այնտեղ ցերկ կցկեին ու գբերեին, կամ աչքերը հաներ, քիթն ու պերանը գդրեր, կամ ոտքն ու ցերկերը գդրել դար, կամ գդրադած ցերկերը երացած յուղով լեցուն ամանի մեջ կոխել դար, որպեսի արյունը գդրի, կամ զանոնք ողջ-ողջ հոշոտեր։ Եվ նաղի խանի ու օգյուզի հավադարիմ ձարաները այս կործին մեջ հրաշ կգործեին։ Ամբողջ Ղազախ փորչալու աբստամբած էր, և անոնք շատ քերիներ կբռնեին այստեղ ու զանոնք կհանցնեին բարսիկներուն։ Ջամփաներու հսկողությունն ու հետազոտությունն ալ իրենք կգադարեին, և կամ թշնամին իրենց մեջ կներկաշեին, կամ իրենք խեղճ հայերու դունն ու դեղը կտալանեին։ Շատ հաճախ այն մարդուն, որուն հետ Աբու Բաբերուն օրերեն սկսյալ և դարիներ շարունակ նստեր ելեր էին, հաց կերեր, հարևանություն ըրեր, օր ցերեկով աներես ապար գուկային, դունը գգոխեին, ունեցած չունեցածը գկրավեին, այսալ ավերցնելով թե ավելի լավ է մենք տանին, քան թե թշնամին, մենք ձեր բարեկամն ենք, մենք ուդենք ձեր ունեցվածքը, այլապես թշնամին գուկա ու գդանի։ Այս կանպան էր անցեր դարձեր և խորամանք բարսիկները իրենց կործը այնպես ծածուկը սկսեր էին, որ մեր կողմերը ոչ մեկ լուր ունեինք։ Այսպիսի անօրենություն շատ կբադահեր։ Դարիներ շարունակ, Գարսի կամ Պայազիթի վրա արշավելու արդիվ, ճիշտ այս կացությունն ալ կստեղծեին։ Սարդարը ամեն դարի Աբարան գուկար իր զորքով ու 3 ամիս կմնար, Փամբագի մեծավորին նվեր կղրգեր, իրքով գհրավիրեր զայն ու 1000 երթումով գհավատացներ անոր, թե ռուսը իր մեջ ավելի մեծ բարեկամ չունի։ Այս էր պատճառը, որ Փամբագի մեծավոր իշխան ու զորաբեդը Սավար Զամիրզան որևէ գասկած չէր սնուցեր։ Ճիշտ է, այստեղ այնտեղ դավար ու քերի գտանեին, սակայն այս բարի սովորությունը այսօր ալ ունի մեր պատվական թրացի Ղազախ փորչալուի թուրքերը։ Այսօր ալ մարդ կսպանեն, գտալանեն, կգոդորեն, անոնց սպանն ու կործը այս է միշտ։ Այս պատճառով ալ զարմանալի չէ, որ որևէ մեկը չարպամը չէր մտածեր, երբ Երևանը կկախտեր։ Անոնք կհավատացնեին, թե Սարդարը գուզե գարին արշավել։ Նման իրարանցում 1000 անգամ պատահած էր, և նոր բանը չէր այս, ու անոնց թուրք ավակները այնպես լավ ցերկ ցկած էին Սավար Զամիրզայի սիրտը, որ իրենց ուզածին պես կդրամատրեին զայն։ Մերթ հայ մնալ իր Երևանի բարեկամներեն նամակ կստանար, ու գիտեր, թե ինչ էր գացությունը, սակայն հազիվ խոսեր, ղարակիլիսեցիկ վրան կծիծաղեին, պերանը կպագեին ու վախկոտ հայ կգանչեին զայն։ Թուրք ավակները մեծավորի թուրն ու սեմը այնպես բռներ էին, որ ոչ մեկ հայ կծկեին, որ ցայնը հասցներ անոր։ Այսուհանդերձ Փամբագի հայերը, լավ գիտնալով բարսիկներու խորամանկությունը և մտապերելով իրենց քաշած թարն օրերը, ամեն տեղ պատրաստություն էին տեսեր։ Համամլու, Բառնի քյուղը, Գյումրի, ուր Պերտգար, բադերը նորոքեր ու մեջն էին մտեր։ Խլղարա կիլիսեն, Պերտ ու Կարայր չունենալուն, այստեղ սայլ ու կոտան իրարու վրա թրեր ու բատնեշեին սարքեր։
ունեցած չունեցածնին այնտեղ ամրացուցեր էին։ Քյուղորայքն ալ իրենց մեջ էին արեր։ Հին ժամանակները մնացած, ինչ թուր ու հրացան, որ ունեին, հավաքեր էին եւ դղամարտիկը քիշեր ցերեք զինված հոմպերեր էին իրենց ընտանիքները։ Դավառն ալ Փերթինդակ տեղավոր էր, որովհետեւ իրենց մեծ հարստությունը դավառն է եւ քիշեր ցերեք բահագություն գնեին։ Հանտերն ալ բազմությամբ կերտային, ջամփաները համարյա տեպակված էին, որովհետեւ հովոցները բարձնալու եղանակներ։ Շատ կպադահեր, որ քիշերները Քրիստոսի խոսքին ալ այնքան մտիկ չնեին։ Երբ թուրք մահամարցագեր աչքը թեքել իրենց ուղությամբ, իրենք անոր գլուխն ալ հետը կթեքեին։ Թուրքերը լավ գիտեին, թե շան գլուխը ուր է բահված, բայց հոն, ուր գործեին իգործ ծնել իրենց գազանությունը, արյունին իրենց սեպական սիրտը գհոսեր, որովհետև քիչ թե շատ Պամբագի, Լորիի, Ղարապաղի, Մուշի, Բայազիդի հայերը լերը ու տաշտը մեծած լալով, դերդերի ու ժամից այն շատ լսած չլալով, մինչև այսօր ալ իրենց պրդության գողքին ունին նաև կաչ տղամարդու այն հոգին, որ ունեցած է նաև մեր անհաղթելի նախնիկը, և դեղին համեմատ զիրենք այլևս չեր վախցներ ավետարանի ու վարդապետի այն խոսքը, թե ով որ արյուն տապե, ճժող կերտա։ Եվ մադը բարձրացնողին ամբողջ ցերկը պերանը գխոտեին, հավ թրցնողին գլուխը գթրցնեին։ Պատճառը այն էր, որ թուրքերը այսօր ալ այս ցորերեն անցնելու ադեն, Կարապի լեռանման ժայրեն ու քեդի գադաղութենեն այնքան չեն վախնար, որքան Կարապներու ձայրեն, ուրգե կաչ լորեցներու հրացանին կնտագը գամ մեկ լիդրանոց թուրը անցնորդին գլուխը սոխի պես կթրցներ, և թշնամիին մարմինը իրենց ցորերուն մադաղ գնեին։

0: Orban lurere sosi sanosyan.
1: Հարև սիրելի ընկերներ, Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական Միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցություն են։ Ռուսիա

բաճարեն մոսկվային, Մոսկվա բարձրաստիճան դարբեր մագարտակներով վրա եւ դարբեր պաշտոնադարներով պերնով գրեթե ամենօրյա ծրությամբ կհայտարարել, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն եվրոպական միության եւ եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միության գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնի ընդրություն կատարելով եվրոպական եւ եվրասիական միություններուն միջեւ։ Հայաստանի վարչապետը Շաբաթասկիսին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ Ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կգտնա ժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդյակին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը եւ արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդյակին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը եւ արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեգան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց Անցագետի վերանորոգման և վերասարկավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները ընդգծելով Անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի Անցագետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի Անցագետը բանալ տակավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին դեռ 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ձեռքբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոս նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար Գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու Դարեգան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին յետք նոր ձևաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանկեր գործածրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերություններու գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերություններու խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագողմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Հնդկաստանը գրնա Հայաստանին Pralay հրթիրներ մատակարարել։ Հնդկաստանը եւ Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու եւ համագարկերու վերաբերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կքննարկեն Հայաստան Pralay հրթիրներու մատակարարումներու գարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Andian Defense Research Wing-ը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել Pralay հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապագային հայկական բադվիրագության

չնգրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիռները կընդառնան անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Փրալայի փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիռը, որ կնախոցել թիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Harkeri ungun tirner parevces. Mer pirisopayagan aysorvan antratartsı uni vorbes khorakir illal azad iskal azad. Illal azad iskal azad arda haydutyun mne vor azadutyan yergu darper tsevachaper gahaytnapere. Arargayagan objektiv tarazutyun yev myus kome yentagayagan aysigan subjektiv tarazutyun yev tsevachap. Illal azad Իրական եւ արդակին պայմանն է։ Այսինքն ազատ լալ չեն տատրեր ենթարկվել ոչ փռնատադության, ոչ իսկ սեղմումի։ Ան գահայտնվի ֆիզիկական ազատության ցևով փակված չլալ, քերի չլալ, թադաբարդված չլալ։ Քաղաքական ազատության ցևով, այսինքն ապրիլ ժողովրդավար պետության սահմաններուն մեջ ունենալ իրավունքներ, Թադագան կամ իրավական ազատություն, որ գենթատրե արդահայտվելու կարողություն, քվեարգելու և շրջակայության կարելություն։ Իմասասեր Ժան-Ժակ Ռուսո գհաստադե, ըսելով մարդ գծնի ազատ, սակայն ամեն դեղ երկատներու մեջ է։ Ինչ կնշանակե այս ազատությունը բնական իրավունք մը գրնալալ, բայց ան հաջախ սահմանապակված է ընկերության կողմէ։ Մարդ արարածը ազատության սիրահարն է, այսուհանդերձ գիտենք արդյոք քննադել մեր դրամատրության տակ թրված ինքնավարությունը, որ մեր անհատականության բացարձակ անհրաժեշտությունն է։ Մինչև մոտավոր անցյալ անհատական ազատությունը լրջորեն խափանված էր ընկերային թե ընտանեկան գաբերու, ինչպես նաև ավանդությանց և քաղաքական համագարքերու ասեցության տակ։ Այսօր մանավանդ արևմտյան աշխարհի մեջ ապրող մարդիկ արդակարգ փախ տգվայել են իրենց սեփական ընդդրությունները իրագործելու ուղղությամբ։ Այսպես մենք կարող ենք որոշել կամ ընդրել մեր ցանկացած ասպարեզը, մեր բնակավայրը, փոխել այս վերջինը, քաղտել այլուր, ընդրել մեր կյանքի ընկերը, փապակիլ կամ ոչ ունենալ երախաներ։ Մենք ազատ ենք նաև գիտակցորեն կապվելու գուսակցական կամ ընդհանուր առմամբ քաղաքապարական ոյև է խմբավորումի։ Այս բոլորը արևմտյան աշխարհի մեջ տիրող հասարակ երևույթներ են։ Այսուհանդերձ չմոռնանք հիշեցնելու, թե շատ մի երկրներու մեջ այսօր իսկ գրոնքը և բարոյական կանոններն ու ավանդությունները մարդոց բարդատրված են քաղաքական թե գրոնական հեղինակություններու կողմէ։ Այն աստիճանի, որ այս վերջիններուն չհնազանդողները մինչև մահապատիժ հասնող ծանր պատիժներու ենթարկվին։ Սակայն և այնպես, վերոհիշել ազատությունները ինքնին բավարար չեն, որպեսզի մարդ արարածը լիարժեք կերպով ազատ զգա ինքսին, որովհետև գոյությունի տարբեր տեսակի ենթագայություն մը, որն է ներքին քերությունը, l'esclavage interne։ Այս ենթագայությունը կնշանակե ենթարկվել, նահանջել կամ զիջել մեր գիտակից թե անգիտակից գիրքերուն, բաղցանքներուն, թերություններուն։ Այս քերության տեսակը մեզ գփանդարգի մեր իսկ անցին դեմ։ Քիչ է թիվը այն մարդոց, որոնք բարգեշտորեն պիտի խոստովանեին ունենալ իրենց ներքին ազատությունը։ Մարդ արարածը առհասարակ պայմանավորված է նախաբաշարումներով, խիժուժի, թաքնված ցանկություններով, որոնք երբեմն այն աստիճան ուշքին և սաստիկ բնույթ ունին, որ կդիրաբեդեն մեր ազատության թաշտը։ Մենք բոլորս տարբեր աստիճանի վատ սովորություններ ունինք, որոնց քերին դարձած ենք և որ իբրե պատնեշ կներկայանա, որ կատարյալ դերը չդառնանք մեր անցին։ Ուրեմն արտաքին երևույթով ազատելալ չի նշանակեր, որ մարդ արարածը իսկապես ազատած է իր ներքին կապանքներեն։ Եթե ամեն բանի առաջ անգեղծ ենք մեր անցին հանդեպ, պիտի խոստովանինք, եթե ցերպազատված ենք վերև հիշված նախաբաշարումները, թաքնված ցանկությունները, թե ոչ, որովհետև ազատ զգալ կնշանակի ամեն բանի առաջ ունենալ զգացումը ընդրելու առանց արդակին ջնշումի, ունենալ զգացումը վախի, հանցանքի և ուրիշներու նայված կեն տարված չլալու, և վերջապես ունենալ զգացումը իր սեփական անձին հետ հաշտ լալու։
Ազատության հարցին հաճախ կընկերանա ընդրության հարցը։ Գաբրին Քասարագուտյանը մեջ, որ մեզի բազմաթիվ գայելիություններ գճանչնա։ Սակայն դարօրինակ հակասությամբ այս ընդարձակ ընդրության գարելիությունները գրնանըլլալ հորի և ջնշող, ընդրելու դժվարությունը գխանգարե ազատությունը, իսկ ընդրության չափազանցված քանակը անհատը գճզմե պարզավես, թեր մոդավոր անցյալին էր, որ ծնունդը արդեն անհատական ճակատագիրը գպայմանավորեր, սովորական էր ժառանգել հոր ասպարեզը, զորօրինակ, համագերբելով իր պատկանած միջավայրի պահանջներուն և ավանդությանց։ Այսօր կարելի է ընտրել ասպարեզը կենցաղավայրը, անցյալի բարդավորությունները թեպետ փայլուն ավակայի խոստումներ չէին, սակայն ենթակային ապահովություն և ընդանեկան արմատավորում գուտային։ Այսօրվան գայելիություններու ներգաբնակը, պարետ, որ գներգայանա մեր արջև, մեր գյանքի յուրականչուր հանքրվանին, ընդագարագը անսկության աղբյուր մնեինքնին, մարդարարածը երբեմն գդարվի փորձել ներգայացող յուրականչուր գարելիություն առանց մերժելու կամ զադորոշելու, այսուհանդերձ այսպես վարվելով, հաճախ պիտի ցախողի, այլապես պիտի տարաբի անպավարարուտեն է։ Ըլլալազատ և ըսկալազատ պանացևին մեջ կաղապարական իմաստով ծկտումը լարվածությունը պացահայտ է։ Փիլիսոփայական մեծ հարցն է հետևյալը. իսկական ազատությունը արտաքին է, թե ներքին։ Ոմանց համար ազատությունը կախված է մանավանդ ընկերային և քաղաքական պայմանները, ուրիշներու համար էլ ազատությունը նախ և առաջ ներքին գեցվածք է։ Իսկ իդեալ մոտեցումը պիտի լար ունենալ իսկական իրավունքներ և կարելիություններ, ըսկալ գարող և ի վիճակի վարվիլ պատասխանատու և իր ընդրություններուն համապատասխան։ Ազատության քաղաքը հաճախ սխալ գնկալվի մարդոց կարևոր մեկ ցանկվածին կողմ է։ Ազատվել չի նշանակել ընել ամեն ուզածը, ինչպես շատերու մոտ կթրսևորվի հետևյալ բանաձևով. ես ուզածս կնեմ։ Այս ցասակարգի մարդոց պետք է պատասխանել, ոչ, բարեկամ, ուզածդ չես կրնարնել, որովհետև այդ ուզածդ թերևս ուրիշիմը չուզածն է, կամ այդ ուզածդ երկրորդիմը վնաս կնա պատճարել։ Ուրիշ խոսքով ազատությունը սահմաններ ունի, զորս պետք է հարկել։ Հարկելու ընդդիմներ, այսօր ճանաչենք խորհրդածել ըլլալազատ, ըսկալազատ արդահայտության շուրջ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և մինչ նոր հանդիպում։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ հայ մեծանուն գրող Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից։

а եստան աշխար, դու մերը եղար ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք ես սիրեցինք սիրահարի պես, դու մերը եղար, ինչպես որ մերն է մեր երակներում հոսող արյունը, և մերը չեղար, ինչպես մերը չէ վարագասարի արևածը։

հնգվանքներից ծլարսակող հող։ Եվ միրաշ եղար, կապույտ, անշուշապ ու ամբրնելի։ Մենք անվերջ հասնող, իսկ դու հրացող, անվերջ հրացող, Հայաստան աշխարհ։ Դու այդպես եղար, և դրա համար մենք քեզ սիրեցինք ոչ հարազատի հանդարտիկ սիրով, այլ սիրացի պես, սիրահարի պես, ցավոտ, ցավախառը, երազով, լույսով, երգող տխրությամբ, մերթ խրովելով ու մերթ հաշտվելով, քո գրկում անգամ քեզ կարոտելով, քեզ կորցնելու ահից տագնապած, քեզ ունենալու խնդից երջանիկ։ Եվ բախտիդ համար անվերջ, ամեն պահ մեռնել ապրելով, Հայաստան աշխարհ։ Դու փորձեք արի իմ ժողովուրդ, ինչքան էլ որ խոր մոլորվես, երկրպագես կուրքերին սուտ, ես մոր նման ներում եմ քեզ։ Դու տակ գլուխ Սասնա Դավիթ, դու իմաստուն Սասնամահեր, թեկուս և ծեր ու հալեհեր, բայց մնում ես դու միամիտ, հավատացիր, թե իրավի գարին դարձավ ընկուզաչապ ու դուրս եկար քրնձվից ու խապվեցիր դու չարեջար։ Այնքան դառն է կյանք դու գորշ ու գալիքը տիրականում, որ փակում ես աչքը դու քո խապկանքին ես ապավինում ու տեսնում ես ամեն ինչ վառ, թև ես առնում չեղաց տեղից, նորոգվում ես բնազդաբար ու հառնում ես մոխիրներից։ Քո խապվելն է քեզ պահպանում, ու ին խոսքդ աստված կտա։ Դու մի ֆերով ապրող մանուկ, դեռ հավատա, դեռ հավատա։ Մենք միշտ սահմանին կենացում ահի, մենք երկընտրանքի խոհերից նկուն, մոտիկ է եղել մեր խորհող ոգուն, դալուկ իշխանը դանեմ արքայի, ու ոչ լոկ բեմում, այլ մեր գոյության, մեր բախտի վրա, մեր հայրենի տան, արյան օրհասի դարերում անել, կախվել է հարցը, լինել, թե չլինել։ Բայց ահա ծաղկած հայոց շներում, բարձրի գյուղերում, բակ ու տներում, հին ավերակի մոտերքում քարոտ, նորոգ դպրոցի կամարների մոտ, խաղում են, գոչում տղաները ժիր, օտար այցելում, դու մի զարմացիր, Համլետ են կոչվում նրանք անունով, թեև խոսում են կոշտ հայերենով, թեև սևուկ են սևահողի պես, թեև աչքերը ածուխներ են թեժ, Համլետներ կնդլիկ, բոբիկ ու ցեխոտ, կռվում, գլորվում, ելնում են խրողտ, նրանք դեռ փոքր են, նրանք դեռ վայրի, դեռ չեն կարդացել գրքերն աշխարի, ով են, որտեղից, դեռ չեն հասկանում, չգիտեն կյանք այդ ուր է տանում, նրանց այդերը դեռ չեն դժգունել հավերշարցումից, լինել թե չլինել։ Բայց նրանք իրենց ողջ տեսքով, սարից սար հասնող կանչ ու աղմուկով, առողջ կարմիրով լիք-լիք այտերի, զվարծ զնգոցով մանուկ ծիծաղի, բոբիկ ոտքերի հաստատ

Նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքիդ, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով, ու չիմացա ոչ ոք, որ քեզ ինձ հետ տարա տեղավորած իմ աչքերում, տարա իմ ընկերում ձայնը քո մետաղյա, ու քո շունչը տարա իմ թոքերում, տարա ինպես, ինչպես ուղեկցում ես դու ինձ, բարձրագնա ջահել սիրահարված, տարա քեզ հանձնելու գարնան մաքուր բույրին, ու հողմերին տալու ճակատը դված, ու քայլեցինք մեկտեղ, ու քայլեցինք դանդաղ դեպի հեռուն գարնան ճամփաներով, կացան արտորանքով մեզ ուղեկցեց անտառ, թռչունները ասին եկաք բարով, ծառերն բողբոջների թարթիչները բացած մեզ ժպտացին հազար հազար աչքով, մեր ոտքերին փարվեց հողը խոտով իր թաց, մեր դեմ գիրկը բացեց բացատը զով, ու քայլեցինք այսպես, ու քայլեցինք երկար հեռու փոշուց, ծխից ու աղմուկից, մեր մեջ ոչինչ գորշ ու մանր չկար, որ կարչում է հոգուն կապում շեմքից, կար միայն երկ, կարոտ, սիրո արցունք ու խինդ, ու ճամփաներ լցված առավոտով, նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքիդ, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով։

Ասում են, ճերմակ լուսինն էլ մի օր աղջիկ էր ճահել, վարսկով ոսկևոր։ Աղջիկ էր ճահել ու սիրով անհուն, սիրում էր հուր հեր արև պատանում, բայց դե արևի սիրտը բարձրագա, գերված էր սիրով երկիր աղջիկա, երկիր աղջիկա, որ կյանք էր անշեջ, որ հզոր հողի բույր ուներ իր մեջ։ Մռայլվեց լուսնի ճակատը լուսը, ու լույս մի գիշեր արցունքը աչքին, թողեց նա բյուրեղ դղյակ նիրանգին, և առած աստխան զորքը անհամար, բռնեց տիեզերքի ճամփաներն անծայր, որ գերի առնի արև սիրածի, ու խլի երկրի գրկից հողացի։ Օրեր անցան, անցան տարիներ, ջահել լուսինը դարձավ ալեհեր, ոսկի մազերին ցուրտ ձմեր իջավ, դեմքը խոշումեց, հայացքը շճավ, բայց մինչև որ սելանքուն ու աննինչ, առած աստղերի շքախումբը ջինջ, մերժված կնոջ խանդով մոլեգին, դեռ հետևում են արեգակին։ Եվ երբ հուսահատն այ գաբացին, հավաքած աստխան զորքերը կրկին, գնում է նորից սերն իշ փնտրելու, անամ տիեզերքի ծայրերում հեռու, ելնում է արև տղան ամրական, ու գրկում նորից երկիր աղջիկան, երկիր աղջիկան, որ կյանքի անշեջ, և հզոր հողի բույրն ունի իր մեջ։

IBFM y était. La nouvelle émission sur l'événement marquant dans la communauté arménienne, présentée par Melkon Ajamian tous les lundis à 12h15. IBFM Neshkaesh. Նոր հաղորդաշար նվիրված հայկական համայնքին։ Հետևեք Մելքոն Աջամյանի պատրաստած հաղորդմանը ամեն երկուշաբթի ժամը 12:15-ին։

0: ամուսնություն։ Աստվածը ձեզ միաբան սիրով պահեց է, իր խորձերություն հասուսց է, և անդարամ պսակին արժանացուսց է, որդյագին, մինչ էի մահ տեր ես,
1: այո դեր եմ։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղզիստան. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կակատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Անշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիա նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ցերպակալություններով։ Անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիա և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները ու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բերնով գրեթե ամենօրյա ծրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթվա սկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդաքին գործոստ նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոստ նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեկան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց անցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի անցագետը, ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի ծրկական գոմեն Ալիջանի անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներու մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին դեռ 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդաքին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար Գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին նոր ձևաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերությունների գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերությունների խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագոմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Ընդկաստանը գրնա Հայաստանին պրալայ հրթիրներ մադագարարել։ Ընդկաստանը և Հայաստանը գխորացնեն ռազմական սարկավորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կնարգեն Հայաստան պրալայ հրթիրներու մադագարարումներու գարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Andian Defense Research Wing-ը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարգել պրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապակային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիռները կգրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Պրալայի փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիռ է, որ կգրնա խոցել թիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Harkeri ungun tirner parevces. Mer pilisopayagan aysorvan antratartsı uni vorbes khorakir illal azad iskal azad. Illal azad iskal azad arda haydutyun mne vor azadutyan yergu darper tsevachaper ghaytnapere. Arargayagan objektiv tarazutyun yev myus kome yentagayagan aysigun subjektiv tarazutyun yev tsevachap. Illal azad իրական եւ արդակին պայման մնե։ Այսինքն ազատ լալ չեն տատրեր ենթարգվիլ ոչ փրնատադության, ոչ իսկ սեղմումի։ Ան գհայտնվի ֆիզիկական ազատության ցևով փակված չլալ, քերի չլալ, թադաբարդված չլալ։ Քաղաքական ազատության ցևով, այսինքն ապրիլ ժողովրդավար պետության սահմաններուն մեջ ունենալ իրավունքներ, Թադագան կամ իրավական ազատություն, որ գենթատրե արդահայտվելու կարողություն, քվեարգելու և շրջակայության կարելություն։ Իմասասեր Ժան-Ժակ Ռուսո գհաստադե ըսելով մարդ գծնի ազատ, սակայն ամեն դեղ երկատներու մեջ է։ Ինչ կնշանակե այս ազատությունը բնական իրավունք մը գրնա ըլլալ, բայց ան հաջախ սահմանապակված է ընկերության կողմէ։ Մարդ արարածը ազատության սիրահարն է, այսուհանդերձ գիտենք արդյոք քննադել մեր դրամատրության տակ թրված ինքնավարությունը, որ մեր անհատականության բացարձակ անհրաժեշտությունն է։ Մինչև մոտավոր անցյալ անհատական ազատությունը լրջորեն խափանված էր ընկերային թե ընտանեկան գաբերու, ինչպես նաև ավանդությանց և քաղաքական համագարքերու ասեցության տակ։ Այսօր մնավանդ արևմտյան աշխարհի մեջ ապրող մարդիկ արդակարգ փախտ գվայելեն իրենց սեփական ընդդրությունները իրագործելու ուղղությամբ։ Այսպես մենք կարող ենք որոշել կամ ընդրել մեր ցանկացած ասպարեզը, մեր բնակավայրը, փոխել այս վերջինը, քաղտել այլուր, ընդրել մեր կյանքի ընկերը, փապակիլ կամ ոչ ունենալ երախաներ։ Մենք ազատ ենք նաև գիտակցորեն կապվելու գուսակցական կամ ընդհանուր առմամբ քաղաքապարական ոևի խմբավորումի։ Այս բոլորը արևմտյան աշխարհի մեջ տիրող հասարակ երևույթներ են։ Այսուհանդերձ չմոռնանք հիշեցնելու, թե շատ մի երկրներու մեջ այսօր իսկ գրոնքը և բարոյական կանոններն ու ավանդությունները մարդոց բարդատրված են քաղաքական թե գրոնական հեղինակություններու կողմէ։ Այն աստիճանի, որ այս վերջիններուն չհնազանդողները մինչև մահաբադիժ հասնող ծանր բադիժներու ենթարկվին։ Սակայն և այնպես, վերոհիշել ազատությունները ինքնին բավարար չեն, որպեսզի մարդ արարածը լիարժեք կերպով ազատ զգա ինքսին, որովհետև քոյությունի տարբեր տեսակի ենթագայություն մը, որն է ներքին քերությունը, լեսկլավաժ ընտերն։ Այս ենթագայությունը կնշանակե ենթարգվիլ, նահանջել կամ զիջիլ մեր գիտակից թե անգիտակից գիրքերուն, բաղցանքներուն, թերություններուն։ Այս քերության տեսակը մեզ գփանդարգի մեր իսկ անցին դեմ։ Քիչ է թիվը այն մարդոց, որոնք բարգեշտորեն պիտի խոստովանեին ունենալ իրենց ներքին ազատությունը։ Մարդ արարածը առհասարակ պայմանավորված է նախաբաշարումներով, խիժուժի, թաքնված ցանկություններով, որոնք երբեմն այն աստիճան ուշքին և սաստիկ բնույթ ունին, որ կդիրաբեդեն մեր ազատության թաշտը։ Մենք բոլորս տարբեր աստիճանի վատ սովորություններ ունինք, որոնց քերին դարձած ենք և որ իբրե բադնեշ կներգայանա, որ կատարյալ դերը չդառնանք մեր անցին։ Ուրեմն արտաքին երևույթով ազատելալ չի նշանակեր, որ մարդ արարածը իսկապես ազատած է իր ներքին կապանքներեն։ Եթե ամեն բանի առաջ անգեղձ ենք մեր անցին հանդեպ, պիտի խոստովանինք, եթե ցերպազատված ենք վերև հիշված նախաբաշարումները, թաքնված ցանկությունները, թե ոչ, որովհետև ազատ զգալ կնշանակի ամեն բանի առաջ ունենալ զգացումը ընդրելու առանց արտաքին ճնշումի, ունենալ զգացումը վախի, հանցանքի և ուրիշներու նայված կեն դարված չլալու, և վերջապես ունենալ զգացումը իր սեփական անձին հետ հաշտ լալու։
Ազատության հարցին հաջող կնգերանա ընդրության հարցը։ Գաբրին Քասարագուտյանը մեջ, որ մեզի բազմաթիվ գայելիություններ գճանչնա։ Սակայն դարօրինակ հակասությամբ այս ընդարձակ ընդրության գարելիությունները գրնանլալ հորի և ջնշող, ընդրելու դժվարությունը գխանգարե ազատությունը, իսկ ընդրության չափազանցված քանակը անհատը գճզմե պարզավես, թեր մոդավոր անցյալին էր, որ ծնունդը արդեն անհատական ճակատագիրը գպայմանավոր էր, սովորական էր ժառանգել հոր ասպարեզը զորօրինակ, համագերբելով իր պատկանած միջավայրի պահանջկներուն և ավանդությանց։ Այսօր գայելի է ընդրել ասպարեզը կենցաղավայրը, անցյալի բարդավորությունները թեպետ փայլուն ավակայի խոստումներ չէին, սակայն ենթակային ապահովություն և ընդանեկան արմատավորում գուտային։ Այսօրվան գայելիություններու ներգաբնակը, բարետ, որ գներգայանա մեր առջև, մեր կյանքի յուրականչյուր հանգրվանին, ընդհակառակը անցկության աղբյուր մնեինքնին, մարտարարածը երբեմն գդարվի փորձել ներկայացող յուրականչյուր գարելիություն առանց մերժելու կամ զադորոշելու, այսուհանդերձ այսպես վարվելով հաճախ պիտի ցախողի, այլապես պիտի տարաբի անբավարարութեն է։ Ըլլալազատ և ըսկալազատ բանացևին մեջ քաղաքական իմաստով ցկտումը լարվածությունը բացահայտ է։ Փիլիսոփայական մեծ հարցն է հետևյալը. իսկական ազատությունը արտաքին է, թե ներքին։ Ոմանց համար ազատությունը կախված է մանավանդ ընկերային և քաղաքական պայմանները, ուրիշներու համար էլ ազատությունը նախ և առաջ ներքին գեցվածք է։ Իսկ իդեալ մոտեցումը պիտի լար ունենալ իսկական իրավունքներ և գարելիություններ, ըսկալ գարող և ի վիճակի վարվիլ պատասխանատու և իր ընդրություններուն համապատասխան։ Ազատության քաղաքը հաճախ սխալ կնկալվի մարդոց կարևոր մեկ ցանկվածին կողմէ։ Ազատվալ չի նշանակեր ընել ամեն ուզածը, ինչպես շատերու մոտ կթրսևորվի հետևյալ բանացևով «ես ուզածս կնեմ»։ Այս ցասակարգի մարդոց պետք է պատասխանել, ոչ, բարեկամ, ուզածդ չես կրնարնել, որովհետև այդ ուզածդ թերևս ուրիշիմը չուզածն է, կամ այդ ուզածդ երկրորդիմը վնաս կնապատճարել։ Ուրիշ խոսքով ազատությունը սահմաններ ունի, զորս պետք է հարկել։ Հարկելու ընդդիմներ, այսօր ճանաչեցինք խորհրդածել ըլլալազատ, ըսկալազատ արդահայտության շուրջ։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար և մինչ նոր հանդիպում։

0: Orban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրել ընդդիրներ, Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղղիստան. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղղիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիա նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ձերբակալություններով։ Անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիա և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանություններու գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բեռնով գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարեր, որ Հայաստան չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական միության և Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնե ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթասկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկայն կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիո նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեկան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ տեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց անցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի անցագետը, ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի անցագետը բանալ տագավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին դեռ 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդաքին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթավերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոց նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար Գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին իդք նոր ձևաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած է ան։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկվեց

խորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կնարգեն Հայաստան, Պրալայ հրթիռներու մատակարարումներու գարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Անդիան Դեֆանս Ռեսերչ Վինգը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել Պրալայ հրթիռներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ աբակային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիռները կգրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Պրալայի փոքր հերահարության երկիր դասակարգի հրթիր է, որ գրնա խոցել ծիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

Այս ժամանակ էր 1826 թվականի հունիսին, երբ Արյունախում Հասան խանը Սարդարի փոքր եղբայրը, որ 1000 անմեղ գլուխ կերեր, 1000 դունկան տեր, քաղաք ու քյուղ ավերեր, գարս ու պայազիտ 5-6 անգամ ոտնադագրեր, գարինի հրամանադարը նվաստացուցեր և բոլոր հպատակները չարչարերեր, սկսավ համագվիլ Բեդերփուրքը գրավելու դենչով, որպեսի ավերե զայն։ Աբա Թիֆլիսի սիրուն ժողովուրդը իր կազան զորքին մադաղնե։ Ուստի հրամայեց Նաղիխանին, որ իր բարսի ու թուրք զինվորները հավաքե ու երթա Ղազախի մուտ կբռնե ու պաշտպանե։ Կուրտերու գլխավոր Օքյուզ աղանալ ղրգեց Գարսի սահմանը, իսկ ինքը իր բարսի կետևակներով ու զորքով գնաց Աբարան, որպեսի Պամբագի վրայով առիթ ներգայանալու բարակային անցնի ռուսական սահմանը։ Բոլոր պերտերը ամրացուցին Երևան ու Սարդարաբադ, որքան անհրաժեշտ էր զորք ու զինամթերք ցկեցին ու մնացածը իրենց հետ տարին։ Ով այս ադեն Երևան մտներ, պիտի ենթադրեր, թե չրհեղեղը նոր էր դեղի ունեցեր ու աշխարհը սքանթեր էր։ Աբարանը դարձած էր մարդկային սպանտանոցմը։ Օր չէր անցներ, որ Սարեն ու Հանթեն մարդ չբռնեին ու Հասան խանի առջև չբերեին։ Ամեն գլուխ բերող անոր սիրելին գտարնար, և նվերին համբավը գարս էր հասեր։ Առանց մարդը սպաննելու օրմը իսկ աչքը չէր փագերան։ Աղոտքը ավարտել է ետք, հազիվ ոտքի կանգնած, անոր առաջին կործներ, որ խեղճ, մոլորած կերիներու, որ այստեղ այնտեղ ցեր կցկեին ու գբերեին, կամ աչքերը հաներ, քիթն ու պերանը գդրեր, կամ ոտքն ու ցերքերը գդրել դար, կամ կդրադած ցերքերը երացած յուղովլեցուն ամանի մեջ կոխել դար, որպեսի արյունը գդրի, կամ զանոնք ողջ-ողջ հոշոտեր։ Եվ Նաղի խանի ու Օքյուզի հավադարիմ ձարաները այս գործին մեջ հրաշք կգործեին։ Ամբողջ Ղազախ փորչալու աբստամբած էր, և անոնք շատ քերիներ կբռնեին այստեղ ու զանոնք կհանցնեին բարսիկներուն։ Ջամփաներու հսկողությունն ու հետազոտությունն ալ իրենք կգադարեին, և կամ թշնամին իրենց մեջ կներկաշեին, կամ իրենք խեղճ հայերու դունն ու դեղը կտալանեին։ Շատ հաճախ այն մարդուն, որուն հետ Աբու Բաբերուն օրերեն սկսյալ և դարիներ շարունակ նստեր ելեր էին, հաց կերեր, հարևանություն ըրեր, օր ցերեգով աներեսապար գուկային, դունը գգոխեին, ունեցած չունեցածը գկրավեին, այսալ ավերցնելով թե ավելի լավ է մենք տանին, քան թե տշնամին։ Մենք ցեր բարեկամն ենք, մենք ուտենք ցեր ունեցվածքը, այլապես տշնամին գուկա ու գդանի։ Այս կանպան էր անցեր դարձեր և խորամանք բարսիկները իրենց գործը այնպես ծածուկը սկսերեին, որ մեր գողմերը ոչ մեկ լուր ունեինք։ Այսպիսի անօրենություն շատ կբադահեր։ Դարիներ շարունակ Գարսի կամ Պայազիթի վրա արշավելու արդիվ ճիշտ այս կացությունն ալ կստեղծեին։ Սարդարը ամեն դարի Աբարան գուկար իր զորքով ու 3 ամիս կմնար, Պամբագի մեծավորին նվեր կղրգեր, իրքով գհրավիրեր զայն ու 1000 երթումով գհավատացներ անոր, թե ռուսը իր մեջ ավելի մեծ բարեկամ չունի։ Այս էր պատճառը, որ Պամբագի մեծավոր իշխան ու զորաբեդը Սավարզա Միրզան որևէ գասկած չէր սնուցեր։ Ճիշտ է, այստեղ այնտեղ դավար ու քերի կդանեին, սակայն այս բարի սովորություն այսօր ալ ունի մեր պատվական թրացի Ղազախ փորչալուի թուրքերը։ Այսօր ալ մարդ կսպանեն, գտալանեն, կգոդորեն, անոնց սպանն ու կործը այս է միշտ։ Այս պատճառով ալ զարմանալի չէ, որ որևէ մեկը չարպամը չեր մտածեր, երբ Երևանը կկախտեր։ Անոնք կհավատացնեին, թե Սարդարը գուզե գարին արշավել։ Նման իր առանցում 1000 անգամ պատահած էր, և նոր բանը չէր այս, ու անոնց թուրք ավակները այնպես լավ ցերկ ցկած էին Սավարզա Միրզայի սիրտը, որ իրենց ուզածին պես կդրամատրեին զայն։ Մերթ հայ մնալ իր Երևանի բարեկամներեն նամակ կստանար, ու գիտեր, թե ինչ էր գացությունը, սակայն հազիվ խոսեր Ղարակիլիսեցիկ վրան կծիծաղեին, պերանը կպագեին ու վախկոտ հայ կգանչեին զայն։ Թուրք ավակները մեծավորի թուրն ու սեմը այնպես բռներ էին, որ ոչ մեկ հայ կծկեին, որ ցայնը հասցներ անոր։ Այսուհանդերձ Պամբագի հայերը, լավ գիտնալով բարսիկներու խորամանկությունը և մտապերելով իրենց քաշած թարն օրերը, ամեն դեղ պատրաստություն էին դեսեր։ Համամլու, Բառնի քյուղը, Գյումրի, ուր Պերտգար, բադերը նորոքեր ու մեջն էին մտեր։ Խլղարա կիլիսեն, Պերտ ու Կարայր չունենալուն, այստեղ սայլ ու քոտան իրարու վրա տրեր ու բատնեշեին սարքեր։
ունեցած չունեցածնին այնտեղ ամրացուցեր էին։ Քյուղորայքն ալ իրենց մեջ էին արեր։ Հին ժամանակները մնացած, ինչ թուր ու հրացան, որ ունեին, հավաքեր էին եւ դղամարդիկը քիշեր ցերեք զինված հոմպերեր էին իրենց ընտանիքները։ Դավառն ալ Փերթինդակ տեղավոր էր, որովհետեւ իրենց մեծ հարստությունը դավառն է եւ քիշեր ցերեք բահագություն գնեին։ Հանտերն ալ բազմությամբ կերտային, ճամփաները համարյա տեպակված էին, որովհետև հովոցները բարձրանալու եղանակներ։ Շատ կբադահեր, որ գիշերները Քրիստոսի խոսքին ալ այնքան մտիկ չնեին։ Երբ թուրք մահամարցագեր աչքը թեքել իրենց ուղությամբ, իրենք անոր գլուխն ալ հետը կթեքեին։ Թուրքերը լավ գիտեին, թե շան գլուխը ուր է բահված, բայց հոն, ուր գործեին իգործ ծնել իրենց գազանությունը, արյունին իրենց սեպական սիրտը գհոսեր։ Որովհետև քիչ թե շատ Պամբագի, Լորիի, Ղարապաղի, Մուշի, Բայազիդի հայերը լերը ու տաշտը մեծած լալով, դերդերի ու ժամից այն շատ լսած չլալով, մինչև այսօր ալ իրենց պրդության գողքին ունին նաև կաչ տղամարդու այն հոգին, որ ունեցած են նաև մեր անհաղթելի նախնիկը։ Եվ դեղին համեմած զիրենք այլևս չեր վախցներ ավետարանի ու վարդապետի այն խոսքը, թե ով որ արյուն տապե, ճժող կերտա։ Եվ մադը բարձրացնողին ամբողջ ցերկը պերանը գխոտեին։ Հավ թրցնողին գլուխը գտրցնեին։ Բաճարը այն էր, որ թուրքերը այսօր ալ այս ծորերեն անցնելու ադեն, Կարապի լերանման ժայրեն ու քեդի գադաղութենեն այնքան չեն վախնար, որքան կարապներու ծայրեն։ Ուրգե կաչ լորեցներու հրացանին կնտագը գամ մեկ լիդրանոց թուրը անցնորդին գլուխը սոխի բես կտրցներ, եւ տշնամին մարմինը իրենց ծորերուն մադաղ գնեին։

BFM IET, la nouvelle émission sur l'événement marquant dans la communauté arménienne, présentée par Melkon Ajamian tous les lundis à 12h15. BFM ներկայիր, նոր հաղորդաշար նվիրված հայկական համայնքին, հետևեք Մելքոն Աջամյանի պատրաստած հաղորդմանը ամեն երկուշաբթի ժամը 12:15-ին։

0: Dora Kalem. Dora Kalem to. Dora Kalem.
1: Agosihem pakradunan, pakrad estugyani hed.
2: Ողջույն, այբ FM-ի սիրելի ռադիո ունգնդիրներ։ Ավասիկ արդեն ավարտած ենք հունիս ամիսնալ։ Այս կնշանակեն է, մենք արդեն հունիս ամիսով միասին գումտնենք գիսամյակի արձագուրդին։ Ամառնային արձագուրդի օրերուն հունիս ամիսը այդպես պիտի անցնի։ Վերջին հաղորդումն է, որ կգադարենք, վերջին հաղորդումին թարցիալ մեր ցերքին ունինք ագոսի դպակրված վերջին օրինակը, վերջին համարը, և այդ տեղեն սկսենք մեր լուրերը մշակելու։ Որպես գլխավոր լուր հարցումը ուղղված է Թուրքիա Հանրապետության մշակույթի նախարարության։ Հետևյալն է այդ հարցումը. Մշակույթի նախարարությունը արդյոք շարժման պիտի անցնի։ Այս խորակիրին կամ այս հարցումին դակ կքննարկվի Վան քաղաքի Վարակ լեռան լանջին գտնվող Վարակա վանքի ջագադակիրը։ Վարակա վանքը, որ բավականին ավերված վիճակով հասած է մեր օրերուն, իրականության մեջ անհատական սեփականություն մնե։ Այս իրողությունը բարձված էր երկար դարիներ առաջ Թուրքիո հանրազանոց լրակրողներեն Ֆաթիհ Ալթայլը հայտարարած էր, թե Վարակա վանքի սեփականությունը գալվածաթուղթը կպատկանի իր ընտանիքին, և հավելած էր առաջին հայտարարության մեջ, եթե բազմիրարքարանը կամ մշակույթի նախարարությունը ցանկություն ունենան, ես սիրով այդ եկեղեցու գալվածաթուղթը կփոխանցեմ իրենց։ Բազմիրարքարանը չեզոք կեցավ այս նույն մեջ, շատ իրավացի պատճառաբանությունով մը ասավ, որ ես օրինական մարմին մը կլլալով չեմ ջածվիր Թուրքիո մեջ։ Ինչքս նշանակե օրինական մարմին, բադիրարկարանը բաշտորաբես քոյություն չունի Թուրքիո Հանրապետության տարածքին, քորձնականաբես ունի, քորձնականաբես գա բադիրարկը, բայց չգա բադիրարկարան գոչված հաստատությունը։ Հոգչետը այդ հաստատությունը ունենա իր շենքը, ունենա իր թարեր կերազանցող բազմական անցյալը, ոչ հայոց, ոչ էլ հունաց բադիրարկարանները որպես օրինական մարմին չեն ճանաչվիր Թուրքիո մեջ։ Հետևաբար բադիրարկարանի այդ առնչված բոլոր խնդիրները բադիրարկներու սեփականությունով կլուծվին։ Օրինակի համար բադիրարկարանի համար ինքնաշարժը քննել կարելի չէ։ Եթե հարգը նոր ինքնաշարժը քննելու գարիկը գա, այդ պիտի քնվի օրվա բադիրարկի անունով։ Բադիրարկի անունով քնված ինքնաշարժ, բադիրարկի անունով քնված գալված։ Օրինակի համար բադիրարկարանի քնալը գզիի ամառնային փնագարանը թարցիալ անհադի անունով էր, ազենող շնորհ բադիրարկի անունով, ավելի վերջ հաշորդող բադիրարկներու անունով, բայց միշտ անհադներու անունով։ Սա իսկապեսալ զարմանալի երևույթ մնե։ Այս պայմաններում մեր բադիրարկարանը չեն գրնար անհադի անունով վերցնել ոևէ գալված իր ազգի համար, իր ազգին պատկանող, քոնե անցյալին իր ազգին պատկանող։ Արդեն եկեղեցիի նման հասարակապատգան գարույցի մը անհատի մը սեփականությունը ըլլալը թարցիալ Թուրքիո հադուկ ծիծաղաշարժ երևույթ մնե։ Այո, ծիծաղելի է այս երևույթը, որուն հետևանքներուն մենք մեր տպերտ կհանդիպինք թերթի ձանուցումներով։ Այդ սեփականադերերը թերթերու մեջ ձանուցումներ կուտան սլոթ է, դիրոշվեն ձախու եկեղեցի, չիդեմ որ թարեն մնացած բադմական անցյալով, ջաշարան լալու հարմարություն ունեցո, կամ հյուրանոց լալու հարմարություն ունեցո, եգեղեցին ձախու է դիրոշմ է, և գպահանչիվի անշուշտ մեծ կումարն էր, մեծ կումար գպահանչիվի ոչ դանարամար ոչ կորձածական շենք մգա, այլ բադմական շենք մգա, այդ բադմական շենք են ագնգալությունը։ Ավասիկ բարակա վանքնալ մեզի այդ բադմական հիշողություններով նշանակություն կբարձե։ Մենք գիտենք, որ Խրիմյան հայրիկ այդ վանքին մեջ հրադարագեց արձվի վասպուրական թերթը, այդ դպակրությունը գարելի դարձնելու համար չորիներու փերծված սարկերը լերնի վեր փոխադրեց և հոն հիմնեց դուբարանը, Բորիս Էմպերատոր սարկերը չորիներու փերծնելով այդ վարակները փարձրացուց և հոն հիմնեց իր թերթը։ Ուսումնական կետքով մներ վարակավանքը, այցելության վայր մներ, ինչպես մեր պազուն վանքերը այս երկրի տարածքին, բազմական Հայաստանի տարածքին, ճամփորդելու համար իջևան եղածիեն, անհրաժեշտ գարիքներ հոգալու վայրեր եղածիեն, անոնց մեկներ նաև վարակավանքը, և այսօր այդ վանքը, եթե նման գարկացություն ստացվի, օրինակի համար մշակույթի նախարարությունը, եթե ստանցնե, գալվազածությունը վերցնե իր վրան, ազոր փոխարեն հադությունը ընե Փաթի Ալտայի ընտանիքին, և ապա ծերնարգե վերանորոգման, վերաշինության, վերագառուցման աշխատանքի, արդյունքին մենք դարձյալ գունենանք գորուստե փրկված շատ կարևոր բազմական մշակութային գոտողմը, ինչպես որ ունեցանք դարձյալ Վանկաղակի Ախտամար գնձի մեջ Սուրբխաչ եկեղեցին։ Իսկ ապեսալ այդ մեկը շատ կարևոր շինություն էր և մինչև այսօրալ գծարայ է թե հայ ուխտավորներու և թե երգիր այցելող պազմասկի զբոսաշերչիկներու իպրև դասներով տարեն մնացած հայկական ճարտարապետության քլուխկոնձոց նմուշներեն մեկը։ Այս մեկը, եթե վեր այս շապատվան գլխավոր լուրներ, անոր գողքին կտեսնենք լիսեներու մտքի կննության ընթացքին գրոնքի հարցումները Փանավեճի նյութ։ Այո, երկու շաբաթ առաջ էր, որ դեղի ունեցավ լիսեներ մտնելու հատուկ կննությունները երկրի տարածքին, և աշակերտները զանազան հարցումների գողքին պատասխանեցին շարքը գրոնքի հարցումներ ևս։ Քրիստոնյա աշակերտներու համար, հայ աշակերտներու համար հատուկ հարցումներ պատրաստված էին, այդ հատուկ հարցումները մենք գիտենք թե անցյալին պատրաստված էին մեր Վախճանյան հոգևորականները հայրտածու ձայնագույն վարտապետ Անուշյանի ծերան։ Ավելի մեծ իրեն հաջորդեցին ուսուցիչներու հանձնախումբներ, և հիմա անոնց հարցած հարցումներ են բադահական ընդրված քանի հարցումներ ուղվին աշակերտներում, բայց այս անգամ այդ հարցումները բավական լուրջ խնդիր ստեղծեցին աշակերտներու համար, նույնիսկ բադայեցան այնպիսի աշակերտներ, որ բոլոր հարցումներուն ճիշտ պատասխան տված են, բացի գրոնքի հարցումներեն, մեկ կամ երկու գրոնքի հարցումի մեջ սխալած են։ Ուրեմն այս երևույթը քննարկումի նյութ դարձուց գրոնքի հարցումներու պատրաստման եղանակը, որովհետև դղակ դրամապանություն կորզատրելով չէին գրծած արդյունքներուն հասնի, վիճակագրական կարգմա արդյունքներ կար, օրինակի համար նշված էր երեք քաղաքներ, երեք տվականներ, և դսվերտ է որ տիեզերական ժողովը որ քաղաքին մեջ, որ տվականին դեղի ունեցած է, և դղակը առոնք շարատվելու մեջ թժվարություն ունեցած էին, մանավանդալ թերմիններու մեջ, օրինակի համար մենք աշխատողները գոչենք դիեզերական հոգևոր ժողովներ, բայց այնտեղ հարցված էր կոնսիլներ, Սադիկյուրի կոնսիլը, Իզնիկի կոնսիլը կամ Նիկոսիա կոնսիլը և այլն, և դղակը այդ պարամետրերի մեջ շվարած էին իրենց անձանոց բարերը ընկալելու մեջ, դժվարացած էին։ Այդ երկրորդ դրադրության գողին գահանտիվին թադրոնի երգարամյա քորձիչիմը Սոսի Չինդոյանի հետ կադարված հարցազրույցին, ան իր յանքի մեջ թադրոնի ունեցած վերագադարությունը բազմած է Ագոսի աշխատակազմեն Լուսիեն Քոպարին և ուսաձետ է ինչ թեր խաղացած է իր յանքի մեջ թադրոնը։ Այստեղ թադրոն լսելով պետք է հասկանանք միութենական թեմերը, միություններու թադրոնները, միություններ, այսինքն հատկապես սանուս միություններ։ Գիտեք, որ Թուրքիո մեջ ընգերային գյանքը ընդացավ առհասարակ սանուս միություններ, այսինքն վարժարաններու, շրջանավարտներու հիմնած հասարակական գազմագերպությունները շուրջ, այդպես անցյալի շատ կարևոր տեղակատարություն ունեցած են թադրոնի վրա մանավանդ Գետֆրոնականը, Մխիթարյանը, Սահակյանը, իբրև թադրական միություններ, թեմեր, շատ կարևոր նշանակություն ունեցած են, և Սոսի Չինդոյանը այդ բոլորի մեջ իր ներդրումը ունեցած անունը, հետևաբար պատմելիք բավականին բան ուներ։ Այս շաբաթ ուրեմն գեղարվեստական քննարկումը գտեսնենք Սարեմ Գյուլեգես Շեշետյանի քրիչով, որ կնկարագրեր Վարդանանց երգչախումբի նախորդ շաբաթվա համերգը, ցային հավիրենական, մենք հայերենին այսպես տարբերեցինք, բայց ան հասարակության տեսանելի դարձավ Ոքս Օտերնա, լադինադար անունով, լադինական անունով, այդպես էր, որովհետև Վարդանանցի շրջանակները հասականացման հավակնություն ունին, հասական արժեքները պայպայելու հավակնություն ունին, ադոր թեսևորում էր այս մեկը, որ բավականին է իր հատին համպասանքի ալնիտ տարձավ դեղի դված ահրիլի մենց ձախսով, որովհետև շատ մենց ձախսում է հարգ եղած էր այդ համերկը կլուխանելու համար, և մարդիկ կարծն էին, թե պետք էր այսպեսի ծանր ձախսիմը դակ մտնել, ձախսմը, որ փոխանցի բիդիկա մինակ երաշտական հակեցումով, այդ հակեցումը արդյոք թդանք սելով ներգայացված խնդիր մուներ, առաջատրանք մուներ, որ միջև որուսա կշարունակվի։ Միշ կողմեն դիրդիլյան եղբայրները, որ լուսանկարչական ասպարեզ սկսած էին Թուրքիո մեջ և ապապայմաններու կերումով շարունակեցին Հունաստան և այն դեղենալ դագավին կախտեցին անդրադադյան երկիրն է, ուրեմն իրենց Հունաստանի օրերու արդացության այն դեղի աշխատանոցի ձևավորման մասին զգայություններն է գիգարտակ իրացորուի ստորակությունով։ Մյուս կողմեն Արի Դեմիրջի օլու նախորդող շապատներում իսկսած էր այդ ընդգրություններում մասին Բոսահայ հասարակությունը իրազեկ դարձնելու և նագավին գշարունակե իր կրությունները այս շապատը գսել, որ ընդդիմությունը միայն ու միայն թեմ ըլլալու վրա պետք է գարուցվի և լուսարձակի դակարն է Հայաստանի ընդդիմությունը։ Այս ընելու ժամանակ պատճարտակ ամեջ գոմ չի տարբնար, չի հավագնիր Վարչապետ Փաշինյանի պաշտպանության, այս ընտրիգը դե միայն ու միայն ընդդիմության դեսանգյունն։ Ինչ հետաքրքրական է, որ այս շաբաթ հայերեն էջերու վրա իմ հոծված ցանկրետը այս նիտով էր և ձևով մնալ ընդդիմության քննադատությունը, քանի որ ընդդիմությունը այլ ընդրանք ու ներկայացնելու կարողությունն զուրկ է։ Պարզապես տուն երես պիտի կամսող դույթ ունի Հայաստանի մեկ ընդդիմությունը։ Չունի ուրիշ տեսակ լծակներ, առաջարկներ, ժողովրդին տալիք խոստումներ, անոնք չի կան։ Պարզապես տուն մի նստիր, ես պիտի նստիմ, տուն թավաճան ես, տուն թուրք ես, տուն երկիրը ծաղեցիր, տուն բարդը վեցար, այս տեսակի մեղադրանքներով գուզեն Վարչապետին թեմ արշավում մեկնարգել։ Առանց ասելու թե եթե իրենք կան ինչը ինչպես պիտի ենեն, այդ մասին հուսադրող ոչ մեկ կայլ կա։ Եվ ես ալ այս շապատվա շնագիս մեջ պատմած էի, որ խնդիրը ծորտի պաշանման խնդիրն է, մեջտեղը ծորտ մգա, այդ ծորտին դիված հասարակություն մգա, ծորտը այնպես պետք է պաշանեք, որ բոլորին հավասար պաշին իրը, եթե մեր միջև փոքրամասնություն մը բիդի ուզե ծորտի մեծամասնության դիրանան, ահա այդ պահում բիդի ըսկեսի խնդիրմը, որ անունը ինչ ասեք, ընդդիմություն իշխանամ է, նշանակություն բիդի շուլերա, պուն գրիվը, պուն բայկարը այդ ծորտի պաշանման եղանակին վրա է, եթե ծորտը հավասար բիդի պաշինի մեր բոլորի միջև, այն ամենքս մեր պաշինին բիդի համակերպենք. Եթե չկուացանք, բիդի փորձենք թորտը մեծնել, այլ ոչ թե քովինին իրավունքը խլել, հապշտակել. Սա բահուն Հայաստանի մեջ միգուցե եղած է, այդ է ոչ միայն Հայաստանին, աշխարհի ամբողջ տարածքին եղած է, այդ է հասարակության փոքրաթիվ մեկ հատվածը գուզել թորտի մեծամասնությունը լափել, այդալ դեղի գուզա արդեն իր գարկին ահակին խնդիրներու, անհամացայնություններու, ինչ խոսք, խրողություններու նաև։ Մենք նախորդ շաբաթը խոսած էինք քրախոսականի մասին, որ այս շաբաթը արդյոք ագոսի հայերեն էջերում մեջ տեղ գտած է այդ քրախոսականը, առալ այդն Կաշկալի Ստենիի շուկը վեբն էր, և այդ վեբի ծանոթացման համար կազարված է, այդ միտնալ այս շաբաթ ագոսի հայերեն էջերում մեջ բավական փոխանցականի սկերպով քննարկված երևի։ Սիրելիներ, այս շաբաթ նայած Քարակեսը ևս հետաքրքրական խոստոց ունի, գոդրած սիրդեր, այո, սիրդ գոդրում սված պանգա, այսինքն սրտողում, և թանկարամը հադուկ այս թեմայով, թեմատիկ թանկարամը, իսկապես հետաքրքրական միտքն է այս, և նայած Քարակեսը Զագրեմի մեջ այդ թանկարանի թե հիմնածության ոտիսականը գնգարակրեմ է զի գզանոտացն է, և թե ահակին այլ մանրամասնություններ։ Սիրեն է, այս շապաստան ավարմյան հաղորդումը արդեն կրետ է հասած է իր ավարդին, և ինչպես հաղորդումի ըսկի սպիրալ նշանձիի, առաջիկա երկուշաբթի, այդևս հուլիս ամսվան թևագոխելով, մենք արձագուրդի պիտի ելնենք, թաթարմը պիտի տանք, և ավելի ուշ հավանաբար սեպտեմբեր ամսու սկսվին, դարձյալ պիտի մենք դեղվինք, երբ որ ավարտած վիդելանք ամառնային այս սիժոխային դակերը, սիժոխային օրերը, գիտենք Ֆրանսայի լուրջ մարդնչումը այս դակերուտեն, որովհետև դակին գնգերակցի նաև խոնավությունը, և Շերմաստիճանը Պոլորովին անդանելի գտարնա, և Եվրովան սովոր չէ այս աստիճանին, այս չերմության աստիճանին, մենք համեմատաբար ավելի դանելի գտնենք, որովհետև այստեղ 40-ներում չէ մոտեցած չերմաստիճանը, այլ 30-ներն է հազիվ, հետևաբար մաղթենք Փարի ամառ մոլլա Պոլորիս համար, այս գիզիչ դակը հաղթահարենք, և սեպտեմբերին ավելի դրամատրությունով շարունակենք մեր երթը, ագոսի խմբակրածն են նուրեն հաղորդելով Փարիս, Ալֆորվիլ և բոլոր շրջագայ դարածները մինչև իսկ Մարսել։ Ուրեմն մինչև հաջորդ անդիպում ամենայն Փարիսից բոլորին։

0: Urban Lurere Sosi Sanosyan.
1: Բարև սիրելի ընդդիմներ, Փաշինյան երկորդ աշխատանքային այցով մեկնած է Ղրղղզիստան. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը Ղրղղզիստանի մայրաքաղաք Բիշկեկի մեջ կմասնակցի Շանհայի համագործակցության գազմագերբության կակատնաժողովի հանդիպման և անորդիրեն ներս կայանալիք միջոցառումներուն։ Բիշկեկի մեջ վաղը հանդիպում պիտի ունենան Ռուսիա նախագահ Վլադիմիր Պուտին և Հայաստանի վարչապետը։ Այս մասին օգոստոս 28-ին հայտարարած է Ռուսիա նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Աննշած էր, որ հանդիպման ընթացքին կողմերը պիտի քննարկեն Հայաստանի Եվրոպական Միության անդամակցելու ցկտումներուն։ Ուշակովի խոսքով Մոսկվան նախկինին հայտնած է, որ Հայաստանը չի գրնար միաժամանակ ցկտիլ Եվրոպական Միության անդամակցության և շարունակել մեծ օգուտներ ստանալ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում մեջ համագործակցութենեն։ Ռուսիա նախագահի օգնականը նաև ընդգծած է, որ այս հարցը պետք է հանգուցալուծվի և գագնգալվի, որ Պուտին ու Փաշինյան այդ մասին խոսին։ Միաժամանակ, ըստ Ուշակովի, Կրեմլին մտահոգված է Հայաստանի մեջ ընդդիմության առաջնորդներու զանգվածային ցերպակալություններով, անմասնավորապես նշած է այն ընդդիմադիր գործիչները, որոնք կպաշտպանեն Ռուսիա և Հայաստանի միջև ավանդական պարիտրացիական հարաբերություններու ամրապնդումը։ Ուշակով հայտարարեց, որ այս նյութը նույնպես պիտի քննարկվի Պուտին-Փաշինյան հանդիպման ընթացքին, ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունների գործողությունները մտահոգություն կպատճառեն Մոսկվային։ Մոսկվա բարձրաստիճան տարբեր մակարդակներու վրա և տարբեր պաշտոնադարներու բեռնով գրեթե ամենօրյա դրությամբ կհայտարարի, որ Հայաստանը չի գրնար միևնույն ադեն Եվրոպական Միության և Եվրասիական Տնտեսական Միության մաքսային միջան գազմի մեջ գտնվիլ, շեշտելով, որ Հայաստանը պետք է հանրակը վերակայացնի ընդրություն կատարելով Եվրոպական և Եվրասիական Միություններուն միջև։ Հայաստանի վարչապետը շաբաթվա սկիզբին ասկային ժողովի ամբիոնեն հայտարարեց, որ Երևան առաջիկային կսկսի Եվրոմիության անդամակցության թիմումի գործընթացը։ Նշենք, թե Բիշկեկի այցի շրջանագետ ներս Նիկոլ Փաշինյան երկկողմ հանդիպումներ պիտի ունենա արտերկրի գործընկերներու հետ։ Կկատնաժողովին կմասնակցին 17 երկիրներու ղեկավարներ, որոնց կարգին են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն ու Թուրքիա նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ Հայաստանի դիվանագետները այցելեցին Մարգարա Անցագետ։ Հայաստանի Հանրապետության արդաքին գործոս նախարարության ղեկավար Գազմը և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ծառայության մարմիններու ղեկավարները նախարար Արարատ Միրզոյանի գլխավորությամբ այցելեցին Հայաստան-Թուրքիա սահմանի Մարգարա Անցագետ։ Դարեկան աշխատաժողովի շրջանակներում մեջ դեղի ունեցած այցելության ընթացքին Պետական Եկամուտներու Կոմիտեի նախագահ Էդվարդ Հակոբյան ներկայացուց Անցագետի վերանորոգման և վերասարքավորման ուղղությամբ իրականացված աշխատանքները, ընդգծելով Անցագետի գործածության համար պատրաստ լալը։ Հայկական կողմը վերակառուցած է հայ-թրքական սահմանի Մարգարայի Անցագետը ծախսելով շուրջ 1 միլիարդ դրամ, բայց սահմանի թրքական կողմեն Ալիջանի Անցագետը բանալ տակավին չեն շտաբեր։ Իսկ սահմանը երրորդ երկիրներու քաղաքացիներուն առջև ամենեն սեամ ժամանակներում մեջ բանալու պայմանավորվածությունը Երևանն ու Անկարան ցերկ բերած էին դեռ 2022 թվականին, այսինքն 4 տարի առաջ։ Մայիսի գեսերուն Հայաստանի արդակին գործոս նախարարը հայտարարած էր, թե հայ-թրքական երկխոսությունը այնքան հասունացած է, որ որևէ բահու գրնալ ամբողջական գարկավորում դնդեսական լուրջ ցերկբերումներով։ Նշենք, որ շաբաթվերջին Գյումրիի մեջ կայացավ Հայաստանի Հանրապետության արդակին գործոս նախարարության կենտրոնական մարմնի ղեկավար Գազմի և արտերկրի մեջ դիվանագիտական ներկայացուցիչներու ղեկավարներու դարեկան աշխատաժողովի աշխատանքները։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Արարատ Միրզոյան ընդգծած է այս տարվան դեսպանաժողովի ուղերձին կարևորությունը։ Հայաստանի Հանրապետությունը ներառյալ դիվանագիտական ծառայությունը գտեվագոխեն նոր փուլ։ Նախարար Միրզոյան ընդգծած է, որ եթե նախորդ տարվան օգոստոս 8-ին իդք նոր ձևաչափով գայացած քննարկման հիմնական ուղերձը հաստատված խաղաղության շարունակական ամրապնդման կարևորությունն էր, ապա այսօր խաղաղությունը արդեն իրողություն է նշած այն։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոստ նախարարը կարևորած է Հայաստանի տարածաշրջանային փոխկապակցվածության ցանցին արդյունավետ կերպով համարգվելու նոր հերանգարները, նշելով, որ երկիրը այսօր ունի պատմական հնարավորություն և կառավարությունը այս ուղղությամբ հետևողական չանքեր գործադրի։ Աշխատաժողովի ընթացքին քննարկված են նաև հարևան երկիրներու հետ հարաբերություններու գարգավորման և զարգացման, միջազգային գործընկերություններու խորացման ու գաբերու բազմազանացման հարցերը։ Անոնք անդրադարձած են նաև միջազգային և տարածաշրջանային զարգացումներուն ու բազմագոմ հարտակներու վրա Հայաստանի ներգրավվածության նոր առաջնահերթություններուն։ Ընդկաստանը գրնա Հայաստանին պրալայ հրթիրներ մադագարարել։ Ընդկաստանը և Հայաստանը կխորացնեն ռազմական սարկավորումներու և համագարկերու վերապերող իրենց համագործակցությունը։ Երկիրները կքննարկեն Հայաստան պրալայ հրթիրներու մադագարարումներու գարելիությունը, այս մասին հաղորդած է Andean Defense Research Wing-ը։ Աղբյուրը հայտնած է, որ Հնդկաստան գրնա Հայաստանին առաջարկել պրալայ հրթիրներ ու շուրջ 290 կիլոմետր գործողության շարավիղով տարբերակը։ Անոնք նաև դիտել դված են, որ ապակային հայկական պատվիրակությունը գրնա այցելել Հնդկաստան ուսումնական նախաձեռնություններ կատարելու նպատակով, նաև համագարկի զննություն և գործարկում իրականացնել։ Հայաստանի համար այս հրթիրները կգրնան դառնալ անոր բարձր ճշգրտության հարվածային միջոցներու զինանոցի կարևոր համալրում։ Պրալայի փոքր հերահարության երկիր-երկիր դասակարգի հրթիր է, որ կգրնա խոցել թիրախներ 150-500 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

0: Ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խնվեց, վարակույրները բեմի բացվեցին, շքեղ կենացով խնջույքը սկսվեց, ես էլ ոդնկայս գինիս կոնձեցի. Ամեն ինչ խոսվեց ինչպես ցույցերում, ու բաժակները զնգում էին զնգում, գինով ինչ էշտ է հայրենիք սիրվում, բայց ինչ տղեք են մարդերում գնում. Ամեն ինչ խոսվեց կյանքի անցյալից, ով իր ծննդյան վարգյաններ հիշում, ով իր առաջին գիշերն հեշտալից, ով էլ կիսաձայն առաջին սիրում. Ամեն ինչ խոսվեց մեր լանգնթյալ կյանքից, երբ դարեր առաջ մամոտ ենք որսում, ցավոգը բերել են շատերն այնտեղից, նույնքան հին ուղեղ գանգատուփերում. Ամեն ինչ խոսվեց օրենքից գործող, ով չուներ ոչինչ դարձավ վարարող, մի քիչ գինովցած հիշեցինք ոմանց, ու կարծեմ նաև մայրերին նրանց. Ամեն ինչ ասվեց աշխարհի բախտից, ու կարմիր գրքի իմաստին էլ հասանք, նույնիսկ վերացող ձգների դարդից, մի քիչ տխրեցին հետո մոռացանք. Ամեն ինչ ասվեց որձի բնազդից, ու քնարգեցինք փաստեր առկա, մեկը հայոյեց Եվայի ցեղին, մեկն էլ թե ճիշտ չէ կարծիքը նրա. Ամեն ինչ խմվեց երկերի մասին, ու նրանց մասին ով պինդ է կանգնած, ես էլ հիշեցի ով կար իմ կողքին, երբ ես սնվում է երկովս գրած. Ամեն ինչ ասվեց անտես ուժերից, հարցը շոշափվեց ներսից ու դրսից, մեկը ճամարտեց թրչող ափսեից, մեկն էլ իր տադի տեսած երազից. Ամեն ինչ ասվեց փախչողին դժբախտ, բայց լավ էլ գիտենք նա թքած ունի, ով օդար հողում որոնում է բախտ, հայրենիք կոչվածի կարիկը չունի. Ամեն ինչ տվինք, ամեն ինչ առանք, ով հարևանի կնոջը հիշեց, ով նիստուկացը մեր պաբենական, ով էլ խորամանք ծոզրագը քորեց. Ամեն ինչ խոսվեց ու հաջող խմվեց, վարագույրները բեմի փակվեցին, անձև երեգոն գինով լղոզվեց, ամեն ինչ անցավ, ես մենակ մնացի.
1: Շնորհակալություն։ Ուրեմն վերջի երգը, երգը կոչվում է «Բանաստեղծական»։ Սա այն իմ երգերի շարքին է պատկանում, որը հենց իրենից նաև ինձ համար դա երգում է։

Բարև ձեզ, սիրելի ռադիոլսող բարեկամներ։ Այսօր պոեզիայի պատարիքներ հաղորդաշարով սիրով ձեզ համար ընթերցելու եմ հայ մեծանուն գրող Սիլվա Կապուտիկյանի ստեղծագործություններից։

a եստան աշխար, դու մերը եղար ու մերը չեղար, դրա համար էլ մենք ես սիրեցինք սիրահարի պես, դու մերը եղար, ինչպես որ մերն է մեջ երակներում հոսող արյունը, և մերը չեղար, ինչպես մերը չէ վարագասարի արևածակը, սասնա անտառին իջնող մանանամ, մշոդաշտերը շոյող սուսափը, դու մոտիկ եղար, սրտի տրոփը մեր կոշտ ձեռքերին հաղորդելու չափ, և հեռու եղար սահմանից այն կողմ, անի կարմիր ավերակներից մեզ երևացող մայրտաճարի պես, դու տաքող եղար մեր պիրկ խոփերի տնչանքին հլու, մեր գգվանքներից ծլարձակող հող, և միրաշ եղար կապույտ անշուշապ ու անբռնելի, մենք անվերջ հասնող, իսկ դու հրացող, անվերջ հրացող, Հայաստան աշխար, դու այդպես եղար, և դրա համար մենք քեզ սիրեցինք ոչ հարազատի հանդարտիկ սիրով, այլ սիրացի պես, սիրահարի պես, ցավոտ, ցավախառը, երազով, լույսով, երգող տխրությամբ, մերթ խռովելով ու մերթ հաշտվելով, քո գրկում անգամ քեզ կարոտելով, քեզ կորցնելու ահից տագնապած, քեզ ունենալու խինդից երջանիկ, և բախտիդ համար անվերջ ամեն պահ մեռնել ապրելով, Հայաստան աշխար, դու փորձակար իմ ժողովուրդ, ինչքան էլ որ խոր մոլորվես, երկրպագես կուրքերին սուտ, ես մոր նման ներում եմ քեզ, դու տակ գլուխ սասնա Դավիթ, դու իմաստուն սասնամահեր, թեկուս և ծեր ու հալեհեր, բայց մնում ես դու միամիտ, հավատացիր թե իրավի գարին դարձավ ընկուզաչապ ու դուրս եկար կրնձվից ու խապվեցիր դու չարեջար, այնքան դառն է կյանք դու գորշ ու գալիքը տիրականում, որ փակում ես աչքդ ու քո խապկանքին ես ապավին, ու տեսնում ես ամեն ինչ վառ, թև ես առնում չեղած տեղից, նորոգվում ես բնազդաբար ու հառնում ես մոխիրներից, քո խապվելն է քեզ պահպանում, ու ին խոսքդ աստված կտա, դու մի ֆերով ապրող մանուկ, դեռ հավատա, դեռ հավատա, մենք միշտ սահմանին կենացում ահի, մենք երկընտրանքի խոհերից նկուն, մոտիկ է եղել մեր խորհող ոգուն, դալուկ իշխանը դանեմ արքայի, ու ոչ լոգ բեմում, այլ մեր գոյության, մեր բախտի վրա, մեր հայրենի տան, արյան օրհասի դարերում անել, կախվել է հարցը, լինել թե չլինել, բայց ահա ծաղկած հայոց շներում, բարձրի գյուղերում, բակ ու տներում, հին ավերակի մոտերքում քարոտ, նրոգ դպրոցի կամարների մոտ, խաղում են, գոչում տղաները ժիշ, ոտ
դարեցելու, դու մի զարմացիր, Համլետ են կոչվում նրանք անունով, թեև խոսում են կոշտ հայերենով, թեև սևուկ են սևահողի պես, թեև աչքերը ածուխներ են թեժ, Համլետներ կնդլիկ, բոբիկ ու ցեխոտ, կռվում, գլորվում, ելնում են խրողդ, նրանք դեռ փոքր են, նրանք դեռ վայրի, դեռ չեն կարդացել գրքերն աշխարի, ով են, որտեղից դեռ չեն հասկանում, չգիտեն կյանք այդ ուր է տանում, նրանց այդերը դեռ չեն դժգունել հավերշարցումից, լինել թե չլինել, բայց նրանք իրենց ողջ տեսքով, սարից սար հասնող կանչ ու աղմուկով, առողջ կարմիրով լիք-լիք այտերի, զվարծ զնգոցով մանուկ ծիծաղի, բոբիկ ոտքերի հաստատ քայլվածքով, աշխարին հառաջ շիտակ նայվածքով, ասում են, լինել,

Նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքիդ, իսկ ես եկանցա ես քո մոտով, ու չիմացա ոչ ոք, որ քեզ ինձ հետ տարա տեղավորած իմ աչքերում։

մեզ ուղեկցեց անտառ, թռչունները ասին եկաք բարով, ծառերն բողբոջների թարթիչները բացած մեզ ժպտացին հազար, հազար աչքով, մեր ոտքերին փարվեց հողը խոտով իր թաց, մեր դեմ գիրկը բացեց բացատը զով, ու քայլեցինք այսպես, ու քայլեցինք երկար, հեռու փոշուց, ծխից ու աղմուկից, մեր մեջ ոչինչ, ոչինչ գորշ ու մանր չկար, որ կարչում է հոգուն կապում շեմքից, կար միայն երկ, կարոտ, սիրո արցունք ու խինդ ու ճամփաներ լցված առավոտով, նա տիրական տեսքով կանգնած մնաց կողքին, իսկ ես եկա անցած, ես կո մոտով։

Ասում են, ճերմակ լուսինն էլ մի օր աղջիկ էր ճահել, վարսկով ոսկևոր։ Աղջիկ էր ճահել ու սիրով անհուն, սիրում էր հուր հեր արև պատանում։ Բայց դե արևի սիրտը բարձրագա, գերված էր սիրով երկիր աղջիկա։ Երկիր աղջիկա, որ կյանք էր անշեջ, որ հզոր հողի բույր ուներ իր մեջ։ Մռայլվեց լուսնի ճակատը լուսե, ու լույս մի գիշեր արցունքը աչքին, թողեց նա բյուրեղ դղյակ նիրանգին, և առած աստխան զորքը անհամար, բռնեց տիեզերքի ճամփաներն անծայր, որ գերի առնի արև սիրացի, ու խլի երկրի գրկից հողացի։ Օրեր անցան, անցան տարիներ, ջահել լուսինը դարձավ ալեհեր, ոսկի մազերին ցուրտ ձմեռ իջավ, դեմքը խոշումեց, հայացքը շճավ։ Բայց մինչև որ սելանքուն ու աննինչ, առած աստղերի շքախումբը ջինչ, մերժված կնոջ խանդով մոլեգին, դեռ հետևում են արեգակին։ Եվ երբ հուսահատ նայ գաբացին, հավաքած աստխան զորքերը կրկին, գնում է նորից սերն իշ փնտրելու, անամտ եզերքի ծայրերում հեռու, ելնում է արև տղան ամրակամ, ու գրկում նորից երկիր աղջիկան, երկիր աղջիկան, որ կյանքի անշեջ, և հզոր հողի բույրն ունի իր մեջ։

Жиля Сагагяна. Արցախապատում հայտագիրը կներկայացնե Անժելա Սահակյանը։

երկեր, այդ որ փակված է վանդակում, դա արդեն երկ չէ, որքան չերկված երկեր կամ փակ վանդակներում, որքան երկեր, որոնք երբեք չեն լսում.

օրը մինորը փորձում ենք նվագել ուրախ իբր թանաքով ենք վերքը մշակում որ չգոյանա թարախ չխորանա